Rain Spirit Rain, Dr. Rasakanya ke le ka o kopana le lena mogala wa lena phone ya dropa phone ya lena ya dropa Dr. Rasakanya ke le ka o kopana le lena tshebela fa mashate wa tsebolo boithabisho Rain Spirit Rain ke a fa le go Dr. Rasakanya.

iri ke ya boselela le nana o ke tlokalatsela ntsebele motho o sebela kwa bo la mesongwe ka la morena la la masimepedi shupa go di ke ya setemela ngwa kwa ke tepedi masimepedi tsela re le boge fa fantastic se bola ka nana go la gagwe la le ke le judge mo le bakeng le re fa tiragalo kgwa a re fe ditaba tsa iri ya boselela thobe.

e ka ba dirileng ba bolaiwa ka setlhogo se se kaka e ka ba molato wa bona keng ge ba tswela pele go loba maphelo a bona na molato wa bona wa go se fele ke o mojwang na kgwara ye yona e tswelang pele go tšea maphelo a batho ao modimo wa rena re kwele botlhoko modimo wa rena re gaugele a ke le tšatši le lebotse la 27 kgweding ya setemere ngwageng wa 2026 mo nna le wena re tsene go thwe ka gare ga lenaneo la a re tumišeng morena mo gabjale nako e re ke metsotso ye 30 go tšwa e reng ya seswai re tšea sebaka se go leboga Tshepo Molele ge ka koša ya gagwe a re na ba dirileng letšatši ka letšatši re a kwa basadi ba bolawa letšatši ka letšatši bana ba tlhorišwa bana ba kwešwa botlhoko na ba dirileng monna o reng ke ke be monna o mokaone wa o tlhokomela lapa la gagwe yo e le goreng nnete bana ba tla re ge ba gola ba gata metlhaleng ya gagwe re leboga bjale le Urban Matšila a re gore na tšhabelang go morena tšotlhe di tla loka e le gore re botšile naneo la rena magagešo ka koša go tšwa go Mpho Moraswi a namile a re re filwe maatla a e na le tebogo maatla gona fa go tshobela FM ya lekgotlakgašwa la Aforika Borwa na ke re tšea sebaka se re leboga mang gape tiragalo kgowa ka ditaba tša e ria seswae re yalo go leboga le wena Money Pro ka lenaneo la gago la lesambana go tshobela FM ya lekgotlakgašwa la Aforika Borwa le setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela le wena Mr. Fantastic ka lenaneo la leke le tšatši e re ke namake le botše magagešo gore metsotso ke 29 re ya e reng ya senyane ka iri goba ke re metsotso gabjale re ya go kwa ditsebišo tša dikereke ka moruti a wetsane Nemaokwe morago ga fauwe re balwa ditaba tša iri ya senyane ka morago ga ditaba tša iri ya senyane re khumana tlhotlheletšo mabapi le tlhogopoledišano ya rena e letšatšing la lekgono ya bohlokwa goba botlhokwa le maatla a thapelo ya seboka ke tšeo re yang go di tshwara letšatšing la lekgono le moruti maeko go tšwa ka kua ga molepo ga ramphiri gomme e tlo re ge re ntše re dira bjale ya ba wena o kgathatema letlhakaleng la leago e thobela FM yaka mola letlhakaleng la Facebook gore na thapelo ya seboka e go thušitše bjang thapelo ya seboka e dirileng ka gare ga bophelo bja gago re ya go lebelela buka ya ditiro tša baapostola kgaolo ya 12 mola temaneng go thoma temaneng ya 5 go kwa ditaba tšeo ka moka

lentšule le galagalang ke la Jemina Mphahlele morwedi wa ga Bishop MB Mphahlele ka kwa lenting ka kwa kerekeng ya New Generation re tloga re leboga ga bjale e sa tšwa go betha iri ya lesome go metiragalo show.

0: Aga metsotsoshiwe ke le sume seswae go itshola iringe ya senyane go thobela FM ya le gotlagatshola Africa borwa lenaneo ke lenaneo la gago le le botsebotse lenaneo la lentshwe ke bophelo ka yona sebopego se motheletsi wa thobela FM re leboga setlhopha IPCC bariano ba re mamelang lentswe pele ga bona ke go file setlhopha magarebe a botshabela ba re mohau wa modimo e sa lo re fitlhela na re maketse fela ke kwetse kakanga jo batho re tloga re leboga le kgatshedi taba tse ra senyane ka bone magopa tlatla phokeng motho wa mogosi ya motsegare re ya go leboga boti ka lenaneo la gago la mmino wa dikhwaere go tshabela FM ya lekgotlagatsola Aforika Borwa bosegong bjo bobotse bja la 27 kgweding ya setemere ngwageng 2020 ke lamorena le lebotse leo ke dumelang gore o ipsinne ka lona lamorena la mafelelo la kgwedi e gomme bokeng ya pele ya Johane kgaolo ya pele temana ya pele e re re le anegela se sebego se le gona mathomonga se re se kwelego se re se boneng ka matlho ra se bogela diatla tša rena tša sekgwatha tša lentšu la bophelo lenaneo le lentšu ke bophelo modimo wa khutso šo
1: a o na le kgobalo ye e tlhotšego ke koloi mpia go bethwa go alafi ya bošaedi o thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletšwang mo eseng phošwa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanye le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street Office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
0: Lefapa la bolaodi bja tshelo ya melao ya sephetephete sa mebileng Road Traffic Infringement Authority bjale le tsenya taolong tshepidišo ya molao ya lekga la bobedi la katlholo ya taolo la molao wa melato ya sephetephete sa mebileng goba Administrative Adjudication la Road Traffic Offences Act ARTO Act bjale e thakgotswe mebasepaleng ye 62 ka mafelo a ditirelo a 43 naga ka bophara re mo go thusa ka tharollo ya mabaka a go tshela melao ka pila le gona ga bonolo tšea karolo gona bjale gopola dikgetho tše o nago le tsona ka tlase ga ARTO Act hwetša phokoletšo ya 50% ge o lefa pele ga matšatši a 32 ka morago ga o hwetšwa kotlo hwetša kemedi ge o ganana le katlholo yeo dira peakanyetšo ya go lefa ganyane ganyane kgetha mootledi yo moswa dira kgopelo ya go phumulwa ga kgapeletšo ya sephetho sa kotlo gopola ka mehla go šomiša mekgwa ye e dumeletšwego ya go lefa ya RTIA ge o lefa ditekete tša gago o seke wa jabetšwa dipotšišo mabapi le ARTO letšetša 086 1227 861 goba o tsenego arto.gov.za
2: re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošata wa dianemoya Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
3: lentšu ke bophelo la morena le lengwe le le lengwe iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošego fela mo go Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: aga na kirialo kere lenaneo le ke lenaneo la gago le le botsebotse la lentšu ke bophelo gona fa go thobela FM ya lekgotlagatsho la Aforika Borwa ke ra wena ke re lentšu la modimo ge re le tsopola bokeng ya pele ya Johane kgaolo ya pele temana ya pele e re re le anegela se sebego se le gona mathomong se re se kwelego se re se bonego ka matlho ra se bogela mme diatla tša rena tša sekgwatha tša lentšu la bophelo bošegong bja lekgono re kwa tlhotlheletšo ka wena motheletši wa ka ka temana ya gago yeo o e kwelego kerekeng ya geno mo o tlhwelego o le gona lentjule o lekwelenge o mongwe o lekwele ka moruti a le monyanyeng o mongwe o lekwele ka moruti a le tirelonge tja dipoloko biele le biale re nya ka lona lentjule o la go matlafatsa le rena re tla re matlafale ka lona lentju la gore matlafatsa ge re keteka kgwedi ya bohwa e bile re gopola magagetsho re ke la morena la rena la mafelelo la kgwedi ye ya lewedi gona fa go thobela FM ya le gotlaga South Africa borwa nomoro ya ya rena ya magala 086 000 2452 gona fa ke mo ile goreng o tlo boledi channel le sudi la ranonga gomme ya ba goreng morao ga dikopelo tshepedi tsheke go tshela go tsona Faith in Christ Gospel Choir bare o modimo wa kametla ba tlolatelwa ke rapola family choir bare ngwana wa modimo ke tseripsi nago ka tsona le mo bushegonge biele chachi ka lenane ola rena la lintju ke bophelo ska le bala go ngwala le tlhakaleng la Facebook la thobela FM ya ka ke mo le rotlo khumana tsona ditaba tse re di bolelago

0: wa khalemela morena modimo wa rena wa khalemela ka ditiragalo tse di direga go ka monageng ya Afrika Borwa mo le Jeremia mo profeta wa modimo ga re jwa le botsa banna ba Juta le baagi ba Jerusalema gore morena o re bonang ke le lokisetsa kotsi ke le logela maano ka gona o mongwe le o mongwe wa lena a sokologe tseleng ya gago e mpe le lokisa ditsela tsa lena le mejiro ya lena e bile ena moporofeta wa modimo Jeremia morwa wa Helekia wa moporista o mogolo wa leloko la Antonete ga ba kgalema banna ba gona kua motseng wa Juta le Jerusalema a re latlhang ditsela tsa lena tse dimpe ya ba re tswela pele ge ke lebelela sešupanako sa ntšhupetša se re metsotso ke ye 27 re tswela iring yela ya 12 gomme gopola gore ro hwetša mantšu a tlhotlheletšo ka Bishop Gwana Mogotlane go tswa kerekeng ya Watchman's Cry Ministry a modimo a šegofatše a modimo a dire ka goloka mohlanka re tšea sebaka se ra le amogela mo ne go thobela FM
1: thobela morena diphofa ke dumediša ka moka le
0: le kae mohlanka morena ya mafaratlhatlha a moswere na ya re tswela pele batheletši ba rena nke ke molateng ka sona sebopego se ke topa sellonkosi a re ba bolela ka wena na fa lona le bolela ka morena modimo wa lenana